0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستالدک.
1: بو بستالدکتا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

0: خوش دوستان نوبتی که اونل آرامان لاغا تقدیم ایتردگنمز یخشمسیز ناملق منگلچه نقشه قینمسه یختربان لغایزله.
1: وی سن بانو
2: سن
1: بی چوخ تیرل مند
2: مند